yurdun günvatarına yerleşen Almuha şəhərinə və porta quran dron və raketa hücumini 4-ü əsgər 3-ü asudi ilətdən cəm 30 adamın yoğulunluğunu, asudi ilətdən 30 adamın hem yaralananlığını xabar verdi. Yemenin harbi qoşunun mətbuğat sekretari Macid An-Nuzeli Husilerin 9-cu avqustda Almuha şəhərinə və porta raketa və dron hücumunu quranlığını xabar verdi. Nuzeli hücumda ilətli yerlərin, şəhər mərkəzindəki cəmiyyətçilik yerlərinin və harbi mərkəzlərin nişana alınanlığını bildirdi. Hücumi xalqara hüququnun batxılanmağı hükmündə həyatiyyətləndirən Nuzeyli 4-ü əsgər 3-ü atudu ilətdən cəmi 7 adamın yoğulunluğunu, 30 adamın yaralananlığını yadlatdı. Yaralananların əsası bölüğünün becərik edilənliğinə aydan Nuzeyli Almuxodakı xova qorunuş uluğumlarının xusilərə deyişli 11 dronu urub düşürünlüğünü bellədi. Nuzeyli Yemenin yaraqlı güçlərinin şunu məngdəş hücumlərə deyişli qaytıqlı qor közcəkdiğini nıqtadı. Yemenin xarbi qoşunun mətbuğat sekretari Macid An-Nuzeyli xarbi qoşunun Yemenlə durnuqluluğun və xoğubçılığın yolu qoyulmağını maqsad edinəyənliğini bellədi. Qadarlı dinləyiciler, siz Ankara'dan yayılımı verilen TRT Türkiye'nin Set Radyosu'nun Türkmen diline kuğuyu verilişini daşarı yurt haberlerini dinlediniz. Qadarlı dinləyicilər, Ankara'dan yayılıma verilən TRT Türkiye'nin Set Radyosu'nun Türkmen diline kuğuyu verilişini Onur Mete'nin yerine yetirin. Adal